0: Brown Eyes. Talas kulture.
1: U današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo di Ser Piero da Vinci, poznat kao Leonardo da Vinci, bio je italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajer i slikar. Za života slavljen zbog svojih slikarskih dela, postaje poznat široj publici i po svojim sveskama u kojima je crtao i pisao beleške o raznim temama, uključujući anatomiju, astronomiju, botaniku, kartografiju, slikarstvo i paleontologiju. Leonardov genije je oličenje renesansnog humanističkog ideala, a u njegovo ukupno delo je doprinos kasnijim generacijama umetnika koji se može meriti samo doprinosom njegovog mlađeg savremenika Michelangela. Rođen kao vanbračno dete uspešnog notara i žene iz niže klase u Vinciju ili blizu njega, školovao se u Firenci kod italijanskog slikara i vajara Andrea del Verrocchia. Karijeru je započeo u rodnom gradu, ali je potom mnogo godina proveo u službi milanskog vojvode Ludovika Sforce. Kasnije je ponovo radio u Firenci i Milanu, kao i nakratko u Rimu, privlačeći veliki broj sledbenika i učenika na poziv Francoa I. Valoe. Leonardo je među najvećim slikarima u istoriji umetnosti i često se smatra osnivačem visoke renesanse. Uprkos tome što je imao mnogo izgubljenih dela i manje od 25 pripisanih velikih dela, uključujući brojna nedovršena dela, stvorio je neki od najuticajnijih slika u zapadnoj umetnosti. Naprimjer, Mona Lisa, njegovo najpoznatije delo i često se smatra najpoznatijom slikom na svetu, potom Tajna večera je najreprodukovanija religiozna slika svih vremena, a njegov crtež Vitruvijevog čoveka također se smatra kulturnom ikonom. Godine 2017. Salvator Mundi, koji se u celini ili delimično pripisuje Leonardu, je prodat na aukciji za 450,3 miliona dolara, postavljajući novi rekord za najskuplju sliku ikada prodatu na javnoj aukciji. Poštovan zbog svoje tehnološke genijalnosti, konceptualizovao je leteće mašine, vrstu oklopnog borbenog vozila, koncentrisanu solarnu energiju, mašinu za

dodavanje i dvostruki trup. Neki od njegovih manjih izuma ušli su u svijet proizvodnje nenajavljeno, kao što je mašina za ispitivanje zatezne čvrstoće žice. Napravio je značajno otkriće u anatomiji, građevinstvu, hidrodinamici, geologiji, optici i tribologiji, ali nije objavio svoja otkrića i oni su imali mali ili nikakav direktan uticaj na kasniju nauku.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se umeđu vremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i porudžbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo da Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvijek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike, među kojima i dvojicu jednakih mladića po dobu, Leonarda da Vincija i Perugina, jednog izuzetnog slikara. Godine 1468. Leonardo je imao 16 godina. Po jednom dokumentu iz 1469. godine još uvek je živeo u porodici sa svojim ocem Ser Pjerom, a Giovannijevo pominjanje Leonarda u pomenutom rukopisu je naznaka da je počeo da se bavi slikarstvom ranije nego što mislimo.

0: talas kulture.
1: A za one koji su tek sad upalili radio, ovo su Talasi kulture, a mi danas pričamo o čuvenom Leonardu da Vinciju. Sa 30 godina Leonardo je odgovorio na poziv da radi za vojvodu od Milana kao vojni inženjer, ali i kao arhitekta, vajar i slikar. I preselio se u Milano, ostavljajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada započeo, veliko poklonjenje mudraca, za koje je pritom uradio mnoge prethodne studije. Kompoziciju odlikuje jedan geometrijski red i precizno izgrađen prostor u perspektivi koji podsjeća na firentinsko slikarstvo, neposredno nakon Mazača, više nego na stil koji je provladavao posle 1480. godine. Najupadljiviji i ujedno revolucionaran vid ove slike jeste način na koji je naslikana. Mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. U delu koji je najdovršeniji, desno od središta, vide se likovi koji nastaju postepeno, ne izdvajajući se potpuno iz magle. Za razliku od Polajuola i Botticellija, Leonardo ne razmišlja o konturama, već o trodimenzionalnim tijelima koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. U pejzažima koji su u senci, oblici su nedovršeni, njihove konture se mogu samo naslućivati. Ovakvim modelovanjem, zvanim chiaroscuro, svetlo-tamno, likovi prizora više nisu odvojeni jedni od drugih, već ih spaja jedno novo slikarsko jedinstvo, pošto su pregrade između njih delimično srušene. Tu je slična i povezanost osjećanja. Gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljivom rečitošću stvarnost čuda koje su došli da vide. U živahnoj izražajnosti likova poznaje se uticaj kako Polajuola, tako i Verokija, ali su na Leonarda ovdje mogli ostaviti utisak i zanemeli pastiri sa Portinarijevog oltara koji je upravo u to vrijeme postavljen u Firenci.
2: Hello.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Kada je Leonardo da Vinci u pitanju, naravno ne možemo, a da ne spomenemo dva njegova, ako ne i najčuvenija dela, od kojih je jedno Tajna večera, a drugo Mona Lisa. Tajna večera je prvo Leonardovo delo za koje se smatra da u potpunosti izražava ideal visoke renesanse. Međutim, slika je nažalost počela da se raspada nekoliko godina pošto je završena. Budući da je bio nezadovoljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike, Leonardo je izvršio eksperiment jednim tempera uljanim medijumom, koji nije dobro prijanjao na zid, ali i ono što se danas može videti je više nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. Kompozicija u celini posjeduje jednu postojanu ravnotežu koja je postignuta izmirenjem protivrečenih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. Arhitektura u kojoj je prizor smešten ne potiskuje likove kao što je bio slučaj u mnogim ranijim pokušajima iste teme koji su načinili drugi umetnici. U Leonardovoj slici centralna tačka preseka koja upravlja posmatračev pogled u prostoriji postavljena je iza Hristove glave tačno na sredini slike i tako dobija simbolično značenje. Očigledno je da je Leonardo hteo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim grupisanjem likova, a duhovno prikazujući više značenja istovremeno. Tako Hristovo držanje izražava potčinjanje božanskoj volji i žrtvovanje, to je ujedno i aluzija na glavni čin Tajne večere, ustanovu tajne svetog pričešća. Likovi sa slike su primer onoga što je u jednoj od svojih beležnica umetnik zapisao da je najviši i najteži cilj slikarstva da gestovima i pokretima udova predstavi nameru čovečije duše. Ovu izjavu ne treba tumačiti tako kao da se odnosi na trenutno duševno stanje, već na čovekov unutrašnji život u celini, odnosno ono što čini osnovne karakterne crte jednog pojedinca.

0: Vuče. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora.
2: Evropska komisija potvrdila je da je primila pismo nemačkog kancelara Friedricha Merca u kojem predlaže da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu pridruženo članstvo, ističući da pozdravlja činjenicu da se ta diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera Evropske unije. Evropska unija bi trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana, koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, smatra mađarski premijer Peter Mađar. On je u izjavi austrijskoj novinskoj agenciji APA u Beču rekao da je jednoglasno mišljenje, a ne samo mađarske, već, kako tvrdi, gotovo svih vlada zemalja članica Unije, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mađarskom mestu Tisavi Varoš dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je devetoro povređeno. Direktor kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio da je nesreću u pogonu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu.
1: Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Uniji. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su putem video poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinice za borbenu primjenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji spremnost evropskih zemalja da reše ukrajinski sukob.
2: Sjedinjene Američke Države će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako prenosi AP, to je izazvalo zabunu nakon promjenjivih izjava Trumpa i njegove administracije o smanjenju, a ne povećanju američkog vojnog prisustva u Evropi. Trumpova administracija ranije saopštila da smanjuje broj vojnika u Evropi za oko 5000, a američki zvaničnici potvrdili su da oko 4000 vojnika više nije raspoređeno u Poljskoj.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna jedinica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova.
2: Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa, Gabriel Attal, saopštio je da će biti kandidat za predsjedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji. Prethodno su kandidature najavili i bivši premijer Edouard Philippe.

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be home.
2: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija
6: 067-561-999.

0: Teddy.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kvalitetno. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Gaves Bajmel, krema je.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.